ya ya ne na sia men yankobo babia babia dana sisani dia ni onyam mu radio ya bia mo mo na na se